i bestand. Strel med mye blikk. Rak meg som det rake ut og timen sier. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru i senikni. Flyster i båt, tar breket i solamitt. Do it